0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe, aj kula, pije kendra pula, moda darankula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Bio to Sergej Četković, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u gradu Kragujevcu promenjivo oblačno, malo svežije, maksimalna dimna za danas najavljena je 21 stepen. Kako kažu, sutra su mogući pljuskovi do 22, jutarnje 11. U gradu subotu takođe mogući pljuskovi, maksimalna dimna 21 stepen, za nedelju do 26, pretežno sunčano. U okviru proslave dana grada Kragujevca večeras će biti održan koncert Marije Šerifović, jedne od najpopularnijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni. Koncert će početi u 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. U toku je podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za šta je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan danas u Velikom parku od 10 časova. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Gde ste, kako ste, šta se radi, javite nam sve na 062-262-8-24. Naravno, mi pričamo u nastavku, da li ste bili sinoć na koncertu Crvene jabuke. Ili dečijem karnevalu, svašta nešto se dešava u našem gradu i danas, o tome ćemo u nastavku. Devito Ego otvara sat.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

je bio to Dino. Drugari, dobro jutro vam želi Gabriel i Daca. Jutro se neka slaba kišica je bila, ne znam, tako kolega kaže, ja sam to prespavala, ali za danas baš nisu najavljene neke padavine, ali naravno s ovoliko oblaka sve je moguće, tako da danas maksimalna dnevna 21 stepen u gradu Kragujevcu, dosta oblaka, za sutra kažu opet moguća slaba kiša do 22, u subotu maksimalna dnevna 21, takođe moguća slaba kiša za nedelju, kažu stabilnije, sunčanije do 26, za one koji se kasnije uključili, dakle, tako kaže vremenska, inače kažu idućih 7 dana, do 14. maja u čitavi Srbiji se očekuje promenjivo vreme u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, kako kažu, posebno nešto jače u petak i subotu u čitavoj Srbiji. E sad, kako kažu, sinoć je bilo lepo, odnosno juče, i dečji karneval, svašta nešto na našem gradu, s obzirom to da slavimo Dan grada, tako je. Da li ste bili, kako ste se proveli, javite nam. A već večeras od 20 časova koncert će održati i naša Kragujevčanka Marija Šerifović. Večeras od 20 časova onda Đurđevdanski koncert će biti održan i sutra kada publiku očekuje 20 časova grupa Alogija od 22 i Queen Sensation nakon toga. Kako kažu, bilo je lepo, juče je bilo prelepo vreme. Naravno sve se to održava na Trgu slobode ispred Skupštine grada. Javite nam utiske, da li ste sinoć juče bili po gradu, kako vam se dopada sve to što je organizovano i da li ćemo naravno večeras da slušamo svi Mario 20. Samo tvoj Nemanja Radošević.

0: igri. Pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
4: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noć, a zna tvoj račun pije. Poslu ne vraća. Ili se veseliš.
8: Ti Amerikanja Rus.
7: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, oblačno je u gradu Kragujevcu danas, maksimalno dnevno 21 stepen. Mi se nadamo da neće biti nekih jačih padavina. A u Srbiji počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda koji bi trebalo da uvede red i spreči, kažu, zloupotrebe. I sve to počinje od 15. juna do 15. decembra, kako javljaju iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije. To znači nema više naknadnih ispravki, nema dogovora, a svaki podatak sa pregleda biće direktno očitan iz mernih uređaja. Registracija vozila u budući će biti moguća isključivo uz valid dan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Probni period trajeće 6 meseci, a ukoliko sistem, kažu, ispuni očekivanja, puna primjena planirana je već od 1. januara sledeće 2027. godine. Direktno učitavanje podataka će biti prisutno. Novi sistem omogućuje da se podaci sa uređaja za merenje sile kočenja, izduvnih gasova i drugih parametara automatski šalju u centralni informacioni sistem koji ih dalje obrađuje. Ukoliko dođe do nekih nepravilnosti, odnosno tokom pregleda utvrdi neispravnost, vozači će i dalje imati rok od 7 dana da kvar otklone bez ponovnog plaćanja celokupnog tehničkog pregleda. Dakle, posle 7 dana dolazite i nastavljate, ne plaćate ništa više, inače nema novih pravila niti

0: I bilo to se nida 9 sati 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Malo hladnije, promenljivo oblačno danas u Kragujevcu 21 stepen maksimalna dnevna, kako kažu sutra će biti uslova za slabu kišu, jutarnje 11, maksimalna 22, u subotu 21 stepen takođe mogući, posle podnevni pljuskovi, za nedelju kažu do 26, pretežno sunčano, bez padavina. Svečanom sednicom Skupštine grada Kragujevca na kojoj su dodeljene Đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa u zdanju Stare Skupštine obeležen je 6. maj, Dan grada. U okviru proslave Dana grada večeras će biti održan koncert Marije Šerifović koji počinje od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. U toku je podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju za šta je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. Dečiji Đurđevdanski karneval okupio je i ove godine u Kragujevcu učesnike iz svih krajeva Srbije i regiona. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava svim posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi sestre Ninković. Bazar se organizuje povodom 8. maja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta održava se danas u Velikom parku od 10 časova. Drugari, nastavljamo druženje, 9.04 već, Relja otvara sat, tu je Goca Tržan, to je Nataša Bekvalac, šta se vama sluša i gde se sluša RSG, javite nam se naravno kako ste.

0: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Svira muzika.

0: bi to Toma za tebe, drugari 17. penije u gradu Kragujevcu. Nešto se sutra organizuje u našem gradu povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, nešto jako lepo. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. Dakle, bazar javnog zdravlja predstavlja jedinstvenu priliku da Kragujevčani dobiju korisne informacije, da provere besplatno, izmere pritisak, izmere šećer u krvi, utvrde stepen nikotinske zavisnosti, odrade ultrazvuk abdomena, dobiju fizikalni pregled kičmenog stuba. Za posetioce su obezbeđeni i vaučeri za besplatne specijalističke preglede u Euromediku, kao i vaučeri za besplatnu proveru higijenske bezbednosti bunarske vode. Dakle, sve se to organizuje sutra od 8 do 12 sati u medicinskoj školi u našem gradu. Na bazaru će dobrovoljni davaoci da daju krv. Biće održani kreativne radionice i kvizovi za decu i mlade. Jedan deo programa biće posvećen zdravstvenom turizmu i to će biti i dečji defile. Tako da sutra od 8 do 12 u medicinskoj školi Sestre Ninković se organizuje bazar javnog zdravlja. Gde se sluša RSG, šta on se sluša, javite nam.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Kaže rad za ležaljke na odmoru, otišao na sud, odnosno jedan nemački turista, vest je odjeknula, dakle dobio je više od 900 evra odštete, jer tokom letovanja u Grčkoj nije uspevao da pronađe slobodnu ležaljku pored bazena, kako kaže, pošto su ih drugi gosti unapred rezervisali ostavljanjem peškira. Ovaj muškarac je sa porodicom bio na letovanju u Grčkoj i, kako kaže, više od 20 minuta je pokušavao da pronađe slobodnu ležaljku, iako je ustajao rano u 6 sati. Zbog toga je tužio turističku agenciju, tvrdeći da je sistem za uzimanje ležaljki bio takav da neki gosti praktično nisu mogli da ih koriste. Sud u Hanoveru je presudio u njegovu korist, ocenivši da je aranžman za četvoročlanu porodicu bio manjkav, zbog čega imaju pravo na veći povraćaj novca za letovanje. Turista je za paket aranžman na grčkom ostrvu, gde je letovao sa porodicom, platio preko 7000 evra. Pred sudom je tvrdio da turistička agencija nije sprovela pravila hotela koje zabranjuju rezervisanje ležaljki peškirima, niti je sprečila goste koji su to svakodnevno radili. Kažu da ovo nije usamljen slučaj, ali jedan koji je izašao u javnost. Od čega sam ja? Razga.

0: Au, kakva stvar, Džila Ramović upravo bila na RSG. O, drugari, 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Šta da vam kažem, danas dosta oblaka, kako kažu, maksimalna dnevna u gradu 21 stepen, moguće neka slaba kiša, zapravo kažu da će sutra biti uslova za padavine u vidu kiše, u Kragujevcu 22 stepena sutra, preko sutra 21, takođe moguće slaba kiša, u nedelju bez padavina, pretežno sunčano do 26 stepeni. Svečanom sednicom Skupštine grada Kragujevca, na kojoj su dodeljene Đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa u zdanju Stare Skupštine, juče je obeležen Dan grada. U okviru proslave Dana grada Kragujevca večeras će biti održan koncert Marije Šerifović, koji počinje od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Dečiji Đurđevdanski karneval juče je okupio i ove godine, dakle, u Kragujevcu učesnike iz svih krajeva Srbije i regiona. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Institut za javno zdravlje Kragujevca organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. Bazar se organizuje povodom 8. maja, Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Drugari, a od 10 sati danas u našem gradu u okviru 13. sezone sportskih igara mladih organizuje se, dakle, odnosno Dan sporta počinje u Velikom parku. Vidimo se nešto kasnije tamo, a do tada, naravno, i do hita. Emine Jahović otvara sat na playlisti Tropico Band Edita. Magla Band, šta se vama sluša, gde se sluša RSG, javite nam se.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi budeš lepa.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: hit do hita. Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
4: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 125. Oslić hapsi bez glave kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je potrebno 7 puta promešati špil karata kako bi se one dobro promešale? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

poruke i mailove barem jednom nedeljno. Takođe, nedavni izveštaj govori o tome, navodi da nove tehnologije poput AI kloniranja glasa čine ove prevare ne samo učestalijim, već i u baš ubedljivim. Prevaranti mogu delovati vrlo, vrlo uverljivom, predstavljajući se kao, recimo, vaša banka ili čak neka baš bliska osoba. Ono što savjetuju sve... Da se ne javljate na nepoznate brojeve, ovo je malo teško, ali nikada ne delite lične podatke, kažu, putem telefona, poruke ili maila. Ne klikćite na sumnjive linkove, koristite dvofaktorsku autentifikaciju i koristite mnogo jače lozinke i šifre. Eto, tako kažu, a mi nastavljamo dalje. Jasno mi je, nadam se da je svima jasno. Zoji, u nastavku i Ana Bebić.

0: Bio je to Toma, tačno je 11 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Oblačno, u gradu moguće neka slaba kiša, maksimalna dnevna 21 stepen. Za sutra kažu, opet su mogući pljuskovi do 22 stepena, u gradu Kragujevcu u subotu 21 stepen, moguće slaba kiša za nedelju. Za sada kažu nešto više sunca, stabilnije, bez padavina do 26 stepeni. Svečanom sednicom Skupštine grada Kragujevca, na kojoj su dodeljene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa, u zdanju Stare skupštine juče je obeležen Dan grada. U okviru proslave Dana grada večeras će biti održan koncert Marija Šerifović od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. U toku je podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za šta je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. Bazar se organizuje povodom 8. maja, Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Drugari, 11.03, nastavljamo druženje, mi smo Gabriel Dac, s vama se družimo do 13, gde se sluša RSG, kako ste, javite na Magle Band, odnosno Višnji Magle Band, Manipulator, otvaraju sat.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

18 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, promenjivo oblačno danas, neka slaba kišica padala, hoće, neće, tako da do kraja dana maksimalno dnevno da kažu 21 stepen. E sad, ulepšaj nekome maturu. Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Big Fashion centrom i ove godine organizuju tradicionalnu humanitarnu akciju Ulepšaj nekome maturu. Cilj iste je da se mladima kojima je to potrebno omogući da sa osmehom obeleži jedan od definitivno najvažnijih trenutaka u svom životu. Akcija se realizuje od 8. do 10. maja u periodu od 12 do 16 sati u atriumu Big Fashion Kragujevac centra. Dakle, možete da donirate svečanu garderobu, haljine, odela, obuću, kao i aksesoare poput nakita, tašnije, šarpi, kravata, jer mala pažnja može da znači nekome zaista nezaboravno veče. Tako da, čuli ste, od 8. do 10. maja u atriumu Big Fashion centra možete da donirate svečanu garderobu. Lepa akcija, odnosno, kao što rekao smo juče, kad već svi mi imamo nešto što smo nosili, što je fino, što ne bismo više da oblačimo, pa eto prilike. Pitam te, Jelan Lončarević.

0: ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojače igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
7: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
6: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
8: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

bile, evo Goga Stani, sve laž, drugari, 18 stepeni u gradu Kragujevcu, dosta oblaka, nismo se nadali će ovoliko baš da bude. E sad, ako ste neraspoloženi, recimo da ste sad u kompaniji pod nazivom Pang Dong Lai, mogli biste da idete kući? Dakle, u svijetu u kojem se od ljudi često očekuje da budu nasmejani, produktivni, ljubazni, ma sve, čak i kada im nije ni do čega, je ova kineska kompanija Pang Dong Lai. Proverite šta se kod njih traži od... možda neko radno mesto bude slobodno za vas. Odlučila je, dakle, ova kompanija da uvede potpuno neobično pravilo. Dakle, odsustvo zbog... molim lepo, neraspoloženosti. Zaposleni koji se osjećaju psihički iscrpljeno, emotivno loše ili jednostavno imaju težak dan, mogu da uzmu slobodan dan bez nekih dodatnih objašnjenja, pritisaka i svega ostalog. Prema pravilima kompanije, radnici imaju pravo na do 10 dana ovakvog odsustva godišnje, a menadžeri navodno ne smeju da odbiju njihov zahtev. Ideja je jednostavna, čovjek nije mašina i mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko. Ova odluka izazvala je ogromnu pažnju širom svijeta jer mnogi smatraju da bi upravo ovakav pristup mogao da smanji stres, sagorevanje, nezadovoljstvo zaposlenih. Možda je došlo vrijeme da se konačno prihvati da nekada čovjeku nije potreban neki lek, već samo dan da se nekako sastavi.

0: kakva stvar iz 2003. drugari. Ozbiljna stvar. Dakle, bila je to Aleksandar Radović, 12 sati i 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A prognoza kaže dosta oblaka, eto moguće neka slaba kiša ako baš nije najavljena bila, ali kako kažu danas maksimalna dnevna 21 stepen i petak i subota mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu, sutra 23 maksimalna dnevna, subota 21, onda u nedelju konačno nešto stabilnije vreme, 26 stepeni kažu, više sunca nego oblaka bez padavina.

svečanom sednicom Skupštine grada Kragujevca na kojoj su dodeljene Đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa u zdanju Stare Skupštine, juče je obeležen Dan grada. U okviru proslave Dana grada večeras još jedan koncert Marije Šerifović. Koncert će početi u 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. U toku je podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za šta je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. Inače, bazar se organizuje povodom 8. maja, Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Dakle, proslavili smo jučer Đurđevdan u Srvenu jabuku Alena Islamovića ispred Skupštine grada, večeras Marija Šerifović, tako je, kako ste se proveli, javite nam kako ste uopšte, šta se radi kod vas, gde se sluša RSG? Bio i vatromet, tako je, kaže kolega, lep vatromet. Mirza nam otvara sat da neko pita u 12.08.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
4: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.

Gordon Matthew Thomas Sumner, ovaj 74-godišnjak, je objasnio da ne želi da ostavi čitavo bogatstvo svojoj deci. Ko je to? Muzička zvezda Sting i dalje čvrsto stoji pri odluci da svojoj deci neće ostaviti bogatstvo u nasleđe. U nedavnom razgovoru muzičar se opet nasmeo na pitanje o uskraćivanju nasledstva za Stinga, koji je otac šestoro dece. Ideja da neko ne mora da radi nije privilegija, već, kako kaže on, zlostavljanje. Sting je objasnio da je ključ uspeha u posticanju radne etike, sa moje deca imaju sreću što poseduju istu radnu etiku kao ja. Da li je to genima ili zato što sam im stalno ponavljao, morate da radite, ja trošim naš novac, ne znam, kako je izjavio, plaćam im školovanje, imaju šta da obuju i to je za sada dosta, idite i radite, tako je izjavio u nedavnom intervju. A šta vi kažete, mnogi bogati ljudi širom sveta se uvek razmišljaju da li svo bogatstvo dostave svojim naslednicima. Imamo tu bogate mačke, pse. Šta vi kažete, da li je kod ovako super bogatih ljudi novac kao teret oko vrata za njihove potomke? Adi kreće, jedna vila u gradu Kragujevcu, oblačno, možda bude kiše, trenutna temperatura je 19 stepeni.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi, Šoše, 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi, Šoše, uživo.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a, za kažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Termodom. Da mi budeš lepa.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula bembe, aj kula pije kendra pula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da najdužu trudnoću kod cisara imaju azijske slonice koje nose mladunčad 608 dana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Drugari, opet upozorenje za sve građane Srbije, dakle, nova prevara koja stiže putem SMS poruka, kako kažu, iz puteva Srbije, dakle, opet stižu neke kazne o neplaćenim putarinama, odnosno prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvorajte link, kažu, i ne unosite podatke nikako sa vaše platne kartice, jer je u pitanju opet zloupotreba, odnosno prevara, tako je saopšteno iz puteva Srbije. Vodite računa, drugari, prenesite dalje da svi znaju. Lidija, čoveko, ti kreće.

0: večeras Geo sad čuli Mariju, a večeras uživo u našem gradu od 20 sati. Dakle, bila je to Marija Šerifović, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u gradu Kragujevcu maksimalna dnevna 21 stepen, bilo je i neke kišice, do kraja dana oblačno, nadamo se bez padavina. Sutra mogući pljuskovi do 23 stepena Celzijusa, u subotu 21, takođe mogući pljuskovi. Za nedelju za sada kažu više sunca nego oblaka, bez padavina do 26 stepeni.

Svečanom sednicom Skupštine grada Kragujevca, na kojoj su dodeljene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa u zdanju Stare Skupštine, obeležen je Dan grada. U toku je podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za šta je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru proslave Dana grada i večeras će biti održan koncert Marije Šerifović. Počinje u 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. U malom likovnom salonu u Kragujevcu otvorena je interaktivna izložba Kragujevac zove Budi moja boja, koja traje do 23. maja i omogućava posetiocima svih generacija da učestvuju u stvaranju umetnosti uz humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavku autobusa za transfuziju krvi. Drugari, došlo je vreme da vas pozdravim, Gabriel i Daca, da vam se zahvalim na još jednom divnom druženju. Ostanite uz RSG, Ana Nikolić otvara sat, nije mi 22.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: bio mlad.
1: A kad ostariš, onda ništa, nestane i ljubav. 13.25.
0: Mnogo loše.
1: Ma šalim se, šalim se. Poenta je da je on i dalje voli kao kad je bio mlad. Da. To su te ljubavi koje ne blede. Kako volim tu pesmu odavne. 13.25, popodne na RSG-u upravo počinje. Nevena i ja danas u punom sastavu. I prva priča, totalno ozbiljna i zdravstvena. Hantavirus.
0: Šta reći?
1: Da li, da li si uopšte videla bilo šta o tome?
0: Videla sam malo pre.
1: Da.
0: Igrom slučaja. Ja danas nisam želela da se stresiram, ali čim sam došla na posao, tako je krenulo.
1: Ja sam te odmah uznemirio. Ja kažem, jel ti pratiš društvene mreže? Jel gledaš šta nam se dešava u svetu?
0: Gledam,
1: pandemija na pomolu.
0: Ja sortiram sadržaj. Sortiram da pratim modu, kulturu, neke tako stvari koje me ne stresiraju.
1: Putovanja. Ja ti tu dođem sa Hantom, koja da. Se i dešava na putovanju.
0: Kaže, ko je čovek Miša? Tako je krenulo.
1: Ja sam tako čuo, mislim da to možda nije tačno, ali to jeste virus koji se prenosi između glodara i sad naravno na društvenim mrežama kruže baš onako panične stvari, kao nova pandemija na pomolu. Ja do duše odmah tu počeo da vežbam TikTok plesove, jer ako nas zatvore ovoga puta kidam, spremam se.
0: Da, dobro, ti imaš ritma, ja ne, tako da ne znam šta ću da radim.
1: Ti vežbaj live.
0: Ne mogu, tapkajte, izveštačena sam.
1: A da. Uglavnom, trenutno na svim društvenim mrežama kruže dramatični naslovi o novom smrtonosnom hantavirusu. Kogoda je osetio paniku, ajde odmah da udahne duboko. Razloga za strah apsolutno nema. Ko može? Mi od alergije nešto ne možemo.
0: Upravo tako, nije, znači, nije razlog za strah, nije razlog za paniku, slično se prenosi kao korona.
1: To jeste tačno, ide kapljičnim putem.
0: Jeste.
1: Cijela prašina se digla zbog izolovanog incidenta na jednom kruzeru u Atlantiku, mreže odmah naduvale do nivoa globalne pretnje, a istina je da hantavirus kod nas je odavno poznat pod jednostavnim imenom Mišja groznica. Tako da
0: ne prenosi se sa čovjeka na čovjeka isključivo, dakle, preko zaraženih glodara. Tako da, mislim, ne znam, zaraženi glodari u redu. Zašto su oni jeli miša ako se to tako desilo?
1: Ja sam verovatno zbog toga i pročitao. Naravno da sam ja to pročitao gde drugo nego na X-u. Da kažu da je neko pojeo miša i da se tako zarazio. Rešenje za sve onda, nabavite mačku.
0: Ali ne da pojedete mačku.
1: Ne, daleko bilo, ne. Ne, nego ako imamo mačku, onda nemamo miševe. Naš institut Batut se oglasio. Naravno, kažu, u Srbiji nema epidemije. U cijeloj prošloj deceniji imali smo jedva 120 slučajeva i to uglavnom blažeg oblika. Tako da zaboravi na apokaliptične scenarije sa TikToka. Održavaj higijenu, peri ruke, kloni se glodara i uživaj u danu. To je to.
0: Idemo dalje sa muzikom.
1: Jani i Martini.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: To je bila Sinida, čuli smo replay u 10 do 2. Malo pre smo pričali o potencijalno novoj pandemiji, mislim. Opet da se ogradim, neće biti nove pandemije, sve
1: neće
0: je u redu. Ali sad ćemo se zadržati na lepim pričama o zdravlju. Ako želiš da proveriš svoje zdravlje, dobiješ koristan savjet i usput se malo pokreneš sutra pravo u medicinsku školu Sestre Ninković. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. To će se dešavati sutra od 8 do 12. Ono što te tamo čeka jesu besplatni pregledi i savjeti. Možeš da izmeriš pritisak i šećer u krvi, proveriš stepenik nikotinske zavisnosti, uradiš ultrazvuk abdomena, koliko je ovo dobro, ili pregled kičme, predobro. Tu su i vaučeri za specijalističke preglede i proveru kvaliteta bunarske vode.
1: Upravo tako, na bazaru će dobrovoljni davaoci da daju krv, bit će održani kreativne radionice i kvizovi za decu i mlade. Jedan deo programa bit će posvećen i zdravstvenom turizmu i bit će održani dečiji defile. Tako da svašta, nešto vrlo kompleksno i treba da se posveti definitivno.
0: Tu i sportskih demonstracija od košarke do američkog fudbala uz savete fitness stručnjaka. Znači baš ima sve, zdravlje, edukacija, dobra energija, sve na jednom mestu sutra.
1: Putovanja,
0: od...
1: sve je sve, na jednom
0: sve,
1: mestu.
0: Sve sutra.
1: I dobro je za proveru, stvarno je detaljna provera što se ovoga tiče, i ultrazvuk i nikotinska zavisnost, šećer, pritisak, sve.
0: Baš su sve pokrili, ja sam oduševljen sa ovim, tako da eto, ko je free sutra od 8 do 12 na bazaru javnog zdravlja može sve to da proveri. Još jednom čisto da podsetimo, ali nema šanse da neko nije zapamtio, to se dešava u medicinskoj školi Sestre Ninković. Zove u nastavku, slušamo Nirvanu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblaci, 20 stepeni trenutno u Kragujevcu.
3: Teško je definisati u ovom trenutku kakvo je vreme.
2: Da, možda će kiša, možda neće.
3: Niti srećna, niti tužna. To je ono kao kad te neko pita, jesi ljuta?
2: Da.
3: A ti kažeš ne.
2: Ne. 20 trenutno, danas do 23, sutra do 23, sa mogućom kišom, u subotu 21, moguća kiša, tek u nedelju zasigurno nema padavina, bar za sada, bit će 26, najviše dnevno, u ponedeljak 27. 14.01, vreme za vesti. Povodom Dana grada u Staroj skupštini juče je održana svečana sednica na kojoj su uručene Đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. U okviru proslave Dana grada večeras će koncert održati Marija Šerifović od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u finalu play-offa prvenstva Srbije. Prvi meč finalne serije koja se igra na tri pobede zakazan je za 16. maj u Kragujevcu. Četrnaesti sat četvrtkom donosi i našu rubriku Istraživanje.
3: Upravo tako sledi istraživanje, vrlo me raduje. Današnje pitanje je bilo, dobili smo puno odgovora na temu da li te više privlači kada te neko ignoriše ili posvećuje pažnju.
2: Da, imamo svašta nešto zanimljivo da ispričamo o tom, imamo puno odgovora, tako da sve to ide u toku ovog 14. sata uz naravno hit do hita. Anđelina i Đorđi stižu u nastavku.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Znaš šta me zanima? Da li će Jovana Pajić možda večeras biti specijalni gost na koncertu Marije Šerifović?
2: Ja se nekako nadam da hoće.
1: Da čujemo Demone live. 14.16.
3: Istraživanje.
1: Vreme je za naše istraživanje.
2: Danas rešavamo večitu dilemu iz sveta dejtinga. Nadam se da ćemo je rešiti. Postavili smo pitanje, da li te više privlači kada te neko ignoriše ili kada se trudi oko tebe. Poruke su se nagomilale, puno odgovora, znači svega i svačega.
1: Da, dok mi sad skupljamo sve te poruke, nauka ima objašnjenje. Istraživanje pokazalo da nas ljudi koji su nam nedostupni privlače zbog takozvanog efekta oskudice. Prosto rečeno, naš mozak, ono što je retko i nedostižno, automatski precipira kao vrednije. Kada ti neko na poruku odgovori tek posle 5 sati, tvoj mozak to doživi kao nagradu na aparatima u kazinu, recimo, luči se dopamin, ti postaješ zavisnik od te male mrvice pažnje, a sa druge strane, kada je neko stalno tu, to nam postane normalno, jer kao tu je, što je logično, pa onda čak postane i dosadno. Znam da zvuči ludo, ali eto, to je rekla nauka, to je rekla i Nevena na storiju. Kad je neko ignoriš, ona pruži ruku i čeka prsten. Ja sam je rekao, prste, ne znam kako ćeš dobiti, jer te ignoriše.
2: Samo gledaj, samo slušaj, desit će se.
1: Ajde, može, može.
2: Možda je bitno manifestovati.
1: Aha, ti priželjkuješ, dobro, i to je skroz okej. Skupljamo poruke, tako da i dalje nam piši šta te više privlači, kada je neko stalno dostupan ili kada te neko ignoriš.
2: A onda ćemo otvoriti sve tvoje grehe.
1: Apsolutno, a čućemo i šta kažu psiholozi.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 125. Oslić hapsi bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Dugo srećan put u Pola 3 sa Čuvalom Čarević na RSG-u.
1: Istraživanje.
0: Nastavljamo dalje sa istraživanjem.
2: Savet psihologa. Leptirići u stomaku ili samo anksioznost? Šta kažu psiholozi? Psiholozi kažu ipak anksioznost.
0: Ipak anksioznost, leptirići.
2: Iako leptirići, leptirići jesu leptirići, ali nisu.
0: Da, oni su rekli da, to jest tvrde da ako te redovno privlače ljudi koji te hlade, ignorišu, igraju toplo-hladno igrice, to zapravo nema veze sa pravom strašću. Najčešće se radi o takozvanom anksioznom stilu vezivanja.
2: Pomešamo taj osjećaj nesigurnosti, stresa sa leptirićima.
0: I nama su to leptirići i onda tako poludimo. Dali su nam jedan vrhunski savjet, ako se zbog nekoga osjećaš kao da si na roller coasteru, verovatno ti je samo muka, a nisi zaljubljen.
2: Da, zato što zdrav odnos bi trebalo bi da podrazumeva doslednost. Pravi izazov, kažu stručnjaci, nije osvojiti nekoga. Ko te ignoriše, zamisli, to znači nije izazov.
0: Nije izazov.
2: Već naučiti da ceniš nekoga kome je stvarno stalo do tebe, a da ne pomisliš da je očajnik, dosadan, patetičan itd.
0: Da. Da li mi u stvarnosti slušamo psihologe ili ipak jurimo za roller coasterom? Saznaćemo za par minuta, skupljamo sve odgovore i ostavljamo još malo vremena da nam pišeš da li juriš ovaj roller coaster ili se ipak držiš te sigurne zone gde te neko miluje.
2: Češka, voli pazi da. Mas.
0: Ili si više u fazonu daj da posetim ovaj točak koji imamo panoramski. O njemu ćemo malo kasnije i tvoje poruke za jednu 15 minuta, sada Jayla.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.

0: Istraživanje.
1: I došlo je vreme u rubrici Istraživanje, gde čitamo tvoje poruke. Ovde su mi sad izdvojene najzanimljivije, samo sekund da se vratim na svoj, to što čuješ u pozadini, to je Instagram koji sam otvorio, ništa, zanemari. Da se vratim na naš profil, jer i tu imamo dosta odgovora i mogu da ti kažem da su svi odgovarali trud. Evo, Emma trud. E sad, ovo već
2: Jovana
1: ne mogu da pročitam.
2: Jovana je rekla, mozak kaže trud, srce vrišti kad me stavi na sin. Ako mi ne odgovori 3 dana, ja već planiram kako će nam se zvati deca isto.
1: Da, to nemena bude kao. Kaže Marko, iskreno kad se devojka previše trudi na početku, odmah mislim da nešto krije ili da je naporna, voli malo lova.
2: Pa idi u lov. Idi traži dozvolu za lov, pa idi pa lovi.
1: A šta ti je sad tu problem? Vidiš, Marko i ti možete da budete idealna kombinacija i
2: Marko,
1: on hoće tu...
2: Marko, ne želimo tu kombinaciju.
1: Malo jača kombinacija možda.
2: Ne,
1: pa vidiš, hoćete da se lovite, onda lovi, ti hoćeš da te tu
2: da
1: ignorišu,
2: bežim.
1: Da bežiš. Savršeno.
2: Savršen
1: može da, ono, zmija žaba.
2: Marko, javi se.
1: Ivana kaže, nekada sam padala na te što me ignorišu. Sad, ko mi ne odgovori za 2 sata, za mene više ne postoji, što Vanja kaže, nemam ja živaca za to. Ivana, pozdrav za tebe, hvala.

0: Kako to može jedno sa drugim? Stefane, vidi.
1: Pa nije ni njemu jasno.
0: Ne možemo ni mi da ti ovde pomognemo uopšte, jer te ni mi ne razumemo.
1: Zaplet.
0: Zaplet. Ana kaže, kad me ignoriše, proradi mi onaj najgori inat, tada ne odustajem dok ga ne osvojim, a kad ga ostavim, kad ga osvojim, ostavim ga, toksično priznajem, go girl.
1: Osveta, osveta, Miloš. Ignorisanje je za klince u srednjoj školi. Žena koja zna šta hoće i pokaže inicijativu je najseksi stvar na svetu.
0: Bravo. Miloš ima sigurno iskustva.
1: Ali zašto
0: zna kako se
1: žena
0: radi.
1: Da pokaže inicijativu? Pa neće.
0: Zavisi. Zavisi, znam preko mojih drugova mnogo devojaka koje ozbiljno pokazuju inicijativu. Evo sad sam za vikend saznao da devojke i te kako prilaze u gradu.
1: Svaka čast tim devojkama, ja sam ona
0: Instagram,
1: stara škola.
0: Nikola kaže, mene uvijek privuče ona koja prevrće očima na mene, šta ću, volim dramu.
1: Drama, drama, volim kad
0: gde
1: sam sama.
0: Gde si Nikola? Nikola je naš omiljeni lik na našem Viberu. Katarina kaže, trud, komunikacija i mirna glava, sve ostalo prepuštam ovima što imaju viška slobodnog vremena za analizu, za analizu poruka. Slažem se potpuno, vidi, na kraju dana nemam vremena za sobstvene misle, a ne još da ja razmišljam da li hoće nešto ili neće.
1: Ma, ko ima vremena za analizu? Meni je pobednička poruka. Poruka koja je stigla od Filipa. Ignorisanje funkcioniše samo ako izgledaš kao holivudski glumac. Za nas obične smrtnike cveće i trud su jedina šansa. Ali on je stvarno objasnio stvari. Mislim, ili holivudski glumac ili Saša Kovačević, meni nema treće.
0: Da, kod tebe se zna ko otprilike pobeđuje. Lepo si rekla, Saša Kovačević. Saša da te ignoriše, a ti da trčiš za njim, da ga loviš.
1: Da, bio bi to lov u mutu. Ovo je bilo sjajno, yes. Stvarno je bilo sjajno, toliko poruka, toliko stvari. Bilo da volite na kraju i dramu i jurenje ili opet sa druge strane sigurnu luku, važno je da na kraju dana stvarno budete srećni.
0: Jeste, to je najvažnije. Hvala vam na ovolikom broju poruka i sledećeg četvrtka imamo novo istraživanje. Muzika.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje u našem gradu, ne pomeramo se, a možda odemo do 23, kao i sutra, s tim što je sutra moguća i kiša, subota 21, opet moguća kiša.
3: Mislim da danas nećemo da pređemo 20 stepeni.
2: Pa, s obzirom da je 15.02, teško. Idemo na vesti. U gradskoj kući je sinoć u okviru obeležavanja Dana grada priređen svečani prijem za članove delegacija pobratimskih i prijateljskih gradova, predstavnike privrednog sektora i najbliže saradnike grada. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. U okviru proslave Dana grada večeras će koncert održati Mario Šerifović od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u finalu play-offa prvenstva Srbije, prvi meč finalne serije koja se igra na 3 pobjede zakazanje za 16. maj u Kragujevcu.
3: Za ovih dana dešava u našem gradu, u nastavku ćemo da pričamo i o tome, ali nije samo u našem gradu, svuda se nešto dešava, valjda sa ovim toplim vremenom sve krene da se dešava, tako i dating aplikacije i grad i dešavanja, tako da tome ćemo pokloniti naša naredna uključenja.
2: E, tako je, malo ćemo pričati o dating aplikacijama, malo i o našem gradu, o onome što smo svi jedva čekali, a to je renoviranje nadvožnjaka ili ti gazele, ja nisam znao da i mi imamo našu gazelu.
3: Svako ima svoju gazelu.
2: Da, šta možemo da očekujemo od tog renoviranja, to ostavljamo za kraj ovog sata, a vrlo brzo pričamo o dating aplikacijama, sada slušamo Amnu i

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: sara. Lagano odlazi u fade out, pola četiri je. Slušaš popodne na RSG-u, Vanja i Nevena su ovde danas sve do šest i moram da se nadovežem na Vasića pa onda da pređemo na priču, jer on mi je savršen za ovu našu sledeću priču. Kad ti je dosta svega i to, okreneš se AI tehnologiji, pa ti naravno oni pomognu da nađeš boljeg partnera.
1: Naravno, rekoh ti malo pre da sam videla jedno istraživanje koje pokazuje da je AI preuzeo ulogu kompletno lekara, kaže bolje radi izveštaje od bilo kog specijaliste. Tako bar kaže istraživanje, ne znam ja.
0: To još donekle možda i mogu da poverujem jer ga koristim u te svrhe, a kakav će biti kao provodadžija, jedva čekam da vidim, jer jedna od najpoznatijih aplikacija za upoznavanje, Bumble, beleži veliki pad korisnika i pretplatnika, tako da su odlučili da se obrate veštačkoj inteligenciji za pomoć.
1: Da, istresirala sam se oko toga, iskreno. AI asistent pod imenom Bi.
0: Bi, da, on je Bi.
1: Digitalni provodadžija koji analizira tvoje navike, interesovanja i naravno na kraju tip ljudi koji ti odgovara i sam će predložiti potencijalne partnere.
0: Jeste, tu će biti nova opcija koja će ti čak objasniti zašto se baš ti i ta osoba slažete, znači nije da će on samo tebi da predstavi ovog treba da lajkuješ ili ovu, on će ti obrazložiti zašto baš tu osobu i zašto da započneš razgovor sa njom, kratke biografije, odlaze u prošlost, menjaju ih detaljne priče o ličnosti kako bi upoznavanje bilo zapravo manje površno. I to mi se jako sviđa, ta priča o ličnosti. Tu je ideja da profil više ne bude samo nekoliko fotografija, dve, tri kratke rečenice poput volim putovanje i kafu, već nešto mnogo detaljnije i ličnije. Sviđa mi se samo iz jednog razloga. Nemam snage da ja iz početka svaki put pričam istu priču, da odgovaram na ista pitanja. Ovako, Bumble će kroz AI postaviti pitanja, navike o ponašanju u aplikaciji, napraviti širu sliku o samom korisniku, kako komunicira, šta mu je važno u vezi, kakav humor voli, kako provodi vreme, šta ga nervira, kakvi su mu ciljevi, način života, energija koju nosi, sve će staviti tu.
1: To je kao dobro, zato što ti kažeš više nemamo snage, živaca, energije da pričamo ponovo to o sebi, ponovo, čime se baviš, šta radiš, ko si, šta si, ali sa druge strane ja sam po tom pitanju malo sumnjičava. Ne volim to. Kao treba da snimim sve o sebi u jedan video.
0: On će to da uradi umesto tebe.
1: Dobro, nebitno je, ali to su moje informacije.
0: Pa tvoje informacije.
1: Ne osjećam se prijatno.
0: Meni je to super, sačuvaš na telefon ne samo za tu aplikaciju, nego imaš konstantno mali film o sebi koji samo pošalješ kad te neko negde pita. Ali gde god, ne samo u dating svetu, nego za što god da te pita. Umesto CV-a. Kao što imamo CV poslovno, tako treba da imamo i taj lični CV. Samo pošalješ ti taj video, evo ti sve o meni. Nauči.
1: Ne sviđa mi se.
0: Umesto klasičnih bio opisa, profili praktično će izgledati kao mini priča o tebi, više kao predstavljanje osobe nego kao katalog fotografija. Jasna mi je njihova poruka, manje beskrajnog gledanja profila, više stvarnih povezivanja. Ono što mene samo zanima jeste da li će ljubav budućnosti birati srce ili algoritam?
1: Pričala sam skorije sa jednom starijom gospođom i ona mi je pričala to oko generalno kalkulacija, kao kako biramo partnera sada, šta sve tražimo da posjeduje, da ima materijalno ovo ono, i ona se samo uhvatila ovde ovako za srce i rekla, ali tu treba da zaboli. I ja shvatila, treba da zove kardiolog.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Ja samo ličim na nju, 12 minuta do 4 čula sa Ana Nikolić na RSG-u. Stvar koja se dešava u našem gradu jeste i sanacija Kragujevačke gazele. Vest koju su mnogi godinama čekali, nadvožnjak u ulici Jovana Ristića koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, a već dugo je bio tema brojnih pritužbi građana zbog lošeg stanja i bezbednosti pri prelasku.
1: Radovi su počeli 23. aprila, trebalo bi da traju 7 meseci. Važno je ipak, ovo nije kompletna rekonstrukcija, već sanacija, pa se neće menjati izgled samog objekta, niti će biti većih infrastrukturnih zahteva.
0: Da, ono što će konkretno biti urađeno, planirana je ta sanacija armirno-betonskih delova mosta, uklanjanje oštećenog betona, ojačavanje konstrukcije i zamena dotrajale armature. Radiće se i kompletno novi asfalt i hidroizolacija, kako na kolovozu, tako i na pešačkom delu nadvožnjaka. Predviđena je i sanacija ograde, čeličnih elemenata i stepeništa.
1: Sad dolazimo do onog dela šta bi moglo da razočara naše građane, a to jeste činjenica da ovim projektom neće biti rešena pristupačnost za osobe sa invaliditetom, niti za roditelje sa dečijim kolicima, što predstavlja problem, a iz grada poručuju da bi rampe ili liftovi mogli da budu deo nekog budućeg projekta, ali ne i ove sanacije.
0: Da, nažalost, a kada je reč o saobraćaju, ovo će značiti vozačima, potpuno obustava za sada nije planirana, većina radova izvodiće se ispod nadvožnjaka, dok će privremena zatvaranja uslediti tek u fazi radova na kolovozu. Dobra vest je i da železnički saobraćaj takođe neće biti prekidan. Mi u nastavku slušamo Eminu Jaković i dalje.

0: aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj RSG gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se nismo pomerili sa 20 stepeni.
3: To je to, danas definitivno ne idemo do maksimalne od 23, vidjet ćemo da li ćemo sutra dostići isto.
2: Upravo tako, za sutra najavljena 23 stepena maksimalna dnevna, ali nije samo to najavljeno, najavljena je i kiša.
3: Jeste.
2: Što nije da nam se sviđa toliko, ali šta da radimo, šta je tu je.
3: Ali ja ne bih isključio ni danas, s obzirom koliko je oblaka na polju.
2: Mnogo oblaka, tako kaže za subotu 21, pa u nedelju i ponedeljak malo odmora od kiše, ali utorak izgleda da se vraća na velika vrata. Tako da nešto je promenljivo vreme kao i raspoloženje. Tako je kako je. S obzirom na to da je 16 sati i 1 minut idemo na vesti. U gradskoj kući je sinoć u okviru obeležavanja Dana grada priređen svečani prijom za članove delegacije pobratimskih i prijateljskih gradova, predstavnike privrednog sektora i najbliže saradnike grada. Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje bazar javnog zdravlja sutra od 8 do 12 časova u medicinskoj školi Sestre Ninković. U okviru proslave Dana grada večeras će biti održan koncert Marije Šerifović. Koncert će početi u 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u finalu play-offa prvenstva Srbije. Prvi meč finalne serije koja se igra na tri pobede zakazan je za 16. maj u Kragujevcu. Da li će nam pre Instagram doći glave ili oči plave?
3: Oči plave svakako dolaze glave, ali Instagram polako da. Zabagovao sam da kažem da je 16.01 zato što sam otvario onu dužu prognozu, jer kako čitamo ovo da će biti kiše, da će se vraćati i odlaziti, morao sam da vidim šta se dalje dešava i mogu ti reći da će cijele naredne nedelje biti promenljivo. Znači to utorak kad se vrati kiša, izgleda da će ostati tu i da će
2: ostaće.
3: To potrajati. Da, prema toj prvoj nezvaničnoj prognozi, čak i temperature imamo neki pad i na 16 i na 17.
2: Nisam želela. Ove informacije, da, zaista nisam želila.
3: Ali ja ću da ti kažem zašto sam zabagovao, jer se ni meni to nije dopalo.
2: Nadam se da bit će kao promenljivo i
3: da,
2: to.
3: Da, pričat ćemo malo o Instagramu koji je obrisao baš previše naloga. Pa...
2: Svašta se tu desilo. Da, ja pričala danima da je nešto čudno, da je nešto čudno i ono jeste čudno.
3: I oni su
2: čudno.
3: Malo igrali sa nekim AI alatom, ali o tome ćemo u nastavku.
2: Upravo tako, slušamo Lexington Band, Budi.

život tražio za sebe malo skrovište. Ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Termodom. Da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Adi, Šoše, live!
3: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije!
2: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20.00. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs.
3: Adi Šoše,
2: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Kafeterija misli na tebe. 16.26, slušaš popodne na RSG-u, tu smo Nevena i ja sve do 6. Ako ti se desilo jutros da otvoriš Instagram i da vidiš da ti fali gomila pratilaca, ili još gore, ako ti je iskočilo upozorenje da ti je nalog suspendovan, da mi se to desilo, ni uopšte ne bi bilo gore, odmah da znaš da nije do tebe.
2: Nije. Šta se desilo? Desilo se ono što mreže već uveliko zovu velika čistka 2026. Instagram je pustio u pogon novi vrlo strogi AI algoritam koji trenutno bez milosti briše botove, lažne profile i spamere.
1: Da, koliko je stvar ozbiljna govori podatak da su najveće zvezde preko noći izgubile milione pratilaca, međutim algoritam je očigledno malo pobrkao lončiće, pa su i mnogi stvarni profili stradali, ni krivi ni dužni, tako da ako ti je za sada samo opao broj pratilaca, gledaj na to sa vedrije strane, rešio si se naloga duhova i domet će ti sada biti samo bolji.
2: E, ako ti je nalog ipak greškom zaključan, iskoristi opciju za žalbu, Meta ih vraća nakon manuelne provere, tako da bez nerviranja.
1: Apsolutno, ja znam mnoge osobe koje imaju ono previše pratilaca, što mi je nekako nerealno, pa sam jednu sad već kucao da vidim što se dešava. I mislim da ima 10.000 manje. Mislim.
2: Eto, desilo.
1: Ne mogu sad da povežem.
2: Ja imam problema sa osvežavanjem. Generalno mi ne izlaze uopšte objave.
1: Da. Fun fact je da je i sam Instagram izgubio 11 miliona pratilaca.
2: Eto.
1: Njihov zvanični profil. Svakako vratit će se sve to u normalu i treba očistiti te spam profile. Apsolutno podržavam i slažem se. Kolonija, upravo je 3RSG, slušamo Lažu oči moje.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
3: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
8: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
9: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zaloga je i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: Bio je to Vlado Georgije. 11 minuta ostalo do 5, a ovaj kraj mi je kao ono iz Simpsonova.
1: Aha.
0: Eto. Ako planiraš letovanje i uopšte te u ovom trenutku recimo boli glava, prvo da li ćeš ga isplanirati zbog svih stvari koje se dešavaju.
1: Mnogo si tu leto... menja da, svačega, od probila pasoša najavljenih do pasoške letova, kontrole.
0: Pasoške kontrole, imamo svašta nešto, pa te onda na kraju zaboli glava od razmišljanja kako ćeš da loviš besplatan Wi-Fi po plaži. Onda ti je sigurno po mrežama iskočila i vest o konačnom ukidanju roaminga sa Evropskom unijom.
1: Šta je prava istina? Dobra vest je da je priča vrlo ozbiljna. Srbija je tehnički potpuno spremna za princip roaminga kao kod kuće i samo se čeka zeleno svetlo Evropske komisije za finalizaciju i realizaciju.
0: E sad, ono malo manje sjajne vesti jeste da se to neće desiti do ovog leta. Šteta da predstojeće odmore ali zvaničnici najavljuju da bi sve moglo biti gotovo krajem ove ili početkom sledeće godine.
1: Dakle, za ovo leto i dalje gasiš prenos podataka čim pređeš granicu, ali već sledeće godine možemo da surfujemo i iz Grčke i Španije, totalno opušteno i bez troškova, nadamo se.
0: To je stvarno najvažnije, tako da eto, ove godine imaš samo sreću što će moći duže da ti budu uključeni podaci zbog ESO sistema i čekanja na granici. A od sledeće surfujemo normalno. Otvaramo KG Prometo prozor znanja, pa slušamo Nikoliju i Ljubijaku.
2: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da uprkos internetu, pošte širom sveta svakog dana proslede oko 1,2 milijarde pisama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan je Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: Kako vi?

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kraljevo.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

hit do hita. Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da je uštap drugi naziv za pun mesec? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

osmana. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, u svoj ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.